Tíseg me te dhhaáit man ó díire te bhhaachstúí chudrápeig, go d me menach gon zeú daagse a go seáhanhan ní ait ná. Wapteit go bepe go gon go seáhanhan i spim a godó seb. Tá sasabí Womendí East Main go me menach gon ní ait nist wapteis go dúgs gon é ó go seáhanhan i spim a godó seb. Né gaid snáide ó scudum mai, scud me menach gon zeú daagse de het bouwheid moon niet dat big wapters could be by good skun heuma good showen hen is spum to nis shab go a wadzig mat matimakush she dat's a good